0: Bizar bazar.
1: V Veliki Britaniji je muzej naredil oziroma dela neko razstavo o

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Uživaj vikend.
3: Na Aktualu.
2: Z nami Katarina Podržaj.
4: 3 minute so čez 8. Dobro jutro želim. V to uro štartamo s pesmijo o prijateljstvu. Ja, in sobota je idealen dan, da pokličemo prijatelje, se dobimo, podružimo in nasmilimo, ker se veste, kako pravijo, ne? Dober prijatelj pozna tvoje zgodbe, najboljši prijatelj pa jih je pomagal ustvariti. Goran Karan in Tomislav Bralič na Aktualu. Dobro jutro želim.
5: Prijatelju, koliko je prošlo

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

0: glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, dan za Davorja. Davor Adolfi ali Davor Burno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor. Davor Burno.

0: Prosim, za pesem Miroslava Škoro, Zadnja želja, za Betko iz Zagorja. Hvala.
1: Samo s tobom sve sam imao.

0: prosim za pesem Miroslava Škoro, Zadnja želja, za Betko iz Zagorja. Hvala.
1: Samo s tobom sve sam imao, sve imao.